0: Deixa eu te amar, nega. Deixa. Deixa, deixa.
1: Toca todas.
2: Toca todas.
1: Band FM.